fa yena ko paradise amaya ko tina ewade enche yewo sa yebede hene obia nyangopon ajiwo obia no a odin wo nyangopon enwo mu bia no yo hene na de yebeye no enya na echi nemu sa okra no ya filipa yeni mu efri wi a na ya ahimie no na efri atie ene ntire be nya sa yetia sie yebawu adidi moja edi mo apurisani yeba bibia enye bia ema ya akwa mu yebasum eruade na ye kwa adisunya no aso afi ye kasafa the bosom of Abraham Abraham kokumu onwa sam na ye basɛ ene ene mu nyina eka eho asɛ we say osura kon paradise kon tu no a paradise e wodi a wodo a ye de efre na emu bia so e wodi e bi ye ni ame e hu no sa de ho ete ye fa oben kai revelation chapter 6 verse 9 to 11 e hono so e paradise e pro o timi pro ho aforumotiase akale kuwo nyina no so omu wa aforumotiase e beka e no so e ho asem oben kai Isaiah 57 verse 1 to 2 so a ono so o tire se e ho so e ye ye pro ho advance bi a mpa so ana se na ye just a verse mpa dia obeda bia na okra no e be koto mpa so e no so e ho e wa intercept ene afi ye se den e sa afre no e bia chambers mpiam e no so on kai wo di for Isaiah 26 verse 20 it dia wo do a it me the paradise na when me na the em fa na ma ko ma ko nkan ho asem ene de keke ho na ene ne de ye hwe agya Abraham e kokumu enho asem na afi ye nyade sunya den so afri mu paradise e ho ye awon meje bia ho de ye se nyangopon ye wadom na utimi ba obra yie na bibia mekro so na wo so awurade awurade nyangopon ni kosi a okra no e kwa ahomete bia mu ubenya ahomete ye afri ewi aso ye de fe no anxiety enema bebre nu a na e haye awo ye asetene mu adwendwene koda na ehu zuro am se sie enema bebre jese the stepfathers enema enema haye pa adwene no e bebre na se onyangopon e ye adom na se ye kra no efi ni pedie mu dia ene sa munamu amane hunu nyina no etu atwa afabi ka kire ben se apostle ya ka me pa abu mu pa na me ni pa message na o preach no e no mitie pa e se banyini ya basiwa se me matwa mu mbia di o so 70 years enje bia me ne se me nso me bewu afriwi ase nso ma ka kire me nyina se mema moden obubisa o twere obubisa na fa enti eye se asore ye tia tie tia na na me tia tia no se ampa eye se o ye kristoni a utia o sa apostle do twere bra me na pamoden ase medi so se me nso me na ka etia o wi ase ni se ma mfa nya ngupa ase ma anya me kra na maje nkwa na me petu nya ngupa ase ma ase a da chene kra no e be koko mu ye mu na e kon so a eye da so bi ani ho ma bebi o we ya kutu ka sia e ma yen so yenim nokre no se ga sia sia timi sia ngopon ni bonyam e wa abrabo mu ene ka safa e da abraham ko kumu ye ngen kan ye ngopon asem no e wo Luke chapter 16 verse 22 so e radie ye radie e wade so e ka Luke chapter 16 verse 22 ye ngen kan ye e wade na asem no o ngen kan ho a o se na eba se oyeni ni wuye no abofo obesuwa ne koto eja abraham kokumu na odefo no nso ewuye na osie no ase nso me yewu no se Lazarus oyeni pa na se mo omopo oyeni pa bia oyere huni pa nso owuye no eja abraham kokumu na edene koto ye

Enti ene kwesiada mukasa dwumedie bia ye kwesiada bia ye de brew na dwumedie eya na yeta edie nkomo efa eye enyama na wotwi esisia amamfo ekasa efa ho wanma eboa me ema me di dwumedie e brew ene ye Nesto DJ any Joel. Enti ene ye betwetwe enkomo bebo enkomo odoyi dia ye extra lunch da ensemo ne dia ebi

me sha se na na me ka se enwum we yi enwum be miensa na God's blessing e ka bo mu me ka sa na Joel be hwe weni uno si ah me ye sure na me se Joel uni mo ho se ye ye date ye ti enwum wo ho enti se wan hwe ni ye a obeka se o asema me ke bi din to de ti enwum na nkasa no instrumentation no aha ena kindi efa no o de ba me sha se ne tie

amia mi ko mi san babi o e da biara daria e bo e esa aye chu e adu efe for mi dasi mamu nyina e tutu nana o se bosu chu e ye de papa papa ti se o bia unti mi dasi ma o acho e ye mi afu nana jata zapata mi dasi mamu nyina.